0: 나를 기 건질 따비리. 동안 배 더름 생 산독도는 따한 자리 베시 아카스바니 임팔기 FM 상하이 채널 되기니.
1: 아카스바니 임팔기 나하를 기 건질다 마니프리 나하 아이 베싱네 이바 와리 마샤 아마디 릴라 마사 싱 산독 서버기 더름 아마 탐지게 도리.
2: 더름 마시기 담막 나하 아이 베싱나 이사기 와리 마차 아마디 릴라 마사 싱 다질락 나바 Pauzel Pizeri.
1: Hiramasigi Tangai Fadabasindi.
2: Aiba Masagi Chahi Kuntra Mangagi Maka Oigadabani.
1: Tazil Aliva Mayek Adu Mitei Mayek Natraga Roman Mayek Oibiyai.
2: Ningtina Nam Toklaba Mitei Mayeki Phone Size Na Taratruk Oigadabani Amadi Roman Mayekna Taranitoi Oigadabani.
1: Wari Masagi Oina Yam Dravada Lamai Mari. Aduga Lila Masagi Oina Yam Dravada Lamai Nipan Oigadabani.
2: Wari Macha Natraga Lila Macha Tazil Lakpagi Akak Naba Masing Lairoi.
1: Isagi ming phone number thazilali ba khui gi makhal jonra ningthina loina birakadawani amadi isagi aadhar card yohan birakadawani
2: ai khoi gi email address narogikonjal@gmail.com netraga whatsapp number 7005489767 da manipuri naha ai basingna thazilakna ba khanganjeri
1: isagi konjal phambag asigi khuthangda mipum tingna yohlasi lahore si thodang konjal thokna Naharulgi Konjelgi Pambakta
0: Kangan Jaba Haying July Tang Taramanga Yumsek Senumit Numit Yung Bumatung Minitara Chat Bumatam Good afternoon, ladies ki Aikoigi Haksilda Tamjari Otijambu Kangtok Pamadi Narabu Singbu Karamna Luina Bigani Haiva Hiramasida Expert in the Links in Bigadaba Dr. Nelson Loitongbum, Assistant Professor, Department of Psychiatry, Genims. Lamda Masigi Nupi Ubi Singna, Aikogi Studio Ki Telephone Number 8798803293 Da Call Tobiraktuna, Kangning Bakaya, Kanghung Nobagi, Kodung Chaba Lobiu. Telephone Number Amukana Ning Singjari 8798803293 Kangan Jaba Loijari. Akas Panin Fal, Makataba Thorum, Kangachanil Degi, Reli Lodana, Releda Taba Fang Biragani.